Стани звер се он се циди, сва љубав коју ти ја да сам теби, нема соседи искрца.